tänne niin pohjaan, niin se ei kun mä, että itse kun mä puhun lajan, niin on lähden pressa itse puimia alla, yhä ei lähdetä vetää, voi lähden, että jää mennään sekä nämä muaisia. Ja sen mennä joku, mä oon mennä, niin on nähty, että voi lähden, piiduessa, että piiduessa, että teille kaikkia.